人を感じ届き破って得た清らかさを明け暮れて頬を染め待ちわびた別れ忘れ去った閉じたまぶた目には見えない